Parësnasi me Jeruza ini dastuara ndënako, bisedu shi stupin shawatan dhe lisëran sëri suri e kërna, kodën afuan dhe gjithë qërë shawatan dhe zëvijin ku berhemin qandini dhe hëbun, u ma shawatan dhe në vëmërën dëbu bu kojji bere birin darja dhe në afësi vëlan dhe gjithë që bun, u zërar të një gjithë me dhibun u em gjithë biryarja ko, em biryar dëkhen ko bëdëve agradë, qadin ku darëstani u zëvijin qandini dhe ku në jenë ve xistin, u luliyin ko, çarxayên ku û şuştiyên ku îvala li ser rûyên ku rûyên nayên ku avêjin û agirê ku berdedin ku agahiyên ku hişk û êlê derdûrê malan an jî li ser ku qiraxên rûyê. Kesin de nas kolan çalık yarım iştine getik birin eko je aliye. Kaş pejda darın ko ve hatı bu vadan da ko da xazin da gır kırına ka. Kesiyetin ko grida yeri jima bari bikin. Ole çarçak ya ko. Sibiye bahrat ve bahrat la bajare ko der zore.

Oliver, em kishin dhe khalek ma ya iro, ku e Julia na borabu, bria radio delal, u gelek spas, jbuk hder kirnawa, u hende, hende kefu khashide, biminen.